tip. Bo, ano ale se tip? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. Gabagay tip, tip, tip, tip, tip, tip.